ca o poezie scrisă pe piele, în completarea tatuajelor mele. Hai să renunțăm la bariere și să rămânem mulți de plăcere.

Acum e prea târziu să stingi lumina. Hai, ține-mă mai strâns în brațe, că ai pornit în mine o furtună ce nu se oprește dimineața. Acum e prea târziu să